0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Stolica vrtna 29,90, veš mašina 380.

0: Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.